0: tega, da ima dva deci, pa dal te bom gmah.
1: Lež odkar po svoje si v brgo boli.
2: Oh my god, crazy country.